Mwen se yon ti moun nan peyi d'Ayiti. Mwen se yon ti lezan yon bakan nan bate. Mwen se yon ti nan an barak nan Provo. Mwen son ti inosan nan prizon Bahamas. Mwen se yon orfelin an batant kam atant ki pat gen chans pou ti nyati ou. Mwen telman toutouni de pou gade mou el anvem. Mwen san sekre, mèm sa m pa montre ou el, mèm sa m pa di ou tande. Bib ki nan men on lan telman defan mwen, m pa wè sa m ajoute. Sou jan souf mwen kolboso nan jè ou, mèm lè m pa longe mè ba ou, ou wè m ap mando yon kout mè, yon kout kè, yon kout l'amou. Mè sou jan la honte mè prizou, mè te pye sou la louette priyèm, sou trip grand goum, sou zèl rêv mwen, mèm la mize d'akor, son kout pye ou ban mwen, yon kout dekourajman nan l'espoam, yon kout bebe nan voam, yon kout soud nan tandem, yon kout ate nan la foam, jiska ske ti zosman ki rit nan eskelet kolon vertebral mwen sekwe. Malgo kon resite vese sou tout point kadino l'eglize, mèm si mi tye bat bravo, pou jon imilye, pou jon avili, chak fwa m pase nan mimwa ou, chak fwa waj galet kem bat nan la rivye konsyans ou, pou ka penetre l'evangil ou, pou ka revolte Jezi kri ou. Pou m son ti zombi ki bay domi ou la pirez, yon ti kadav ki pou ko jwen seke y mizi soufli. Pou m son wonte ki fwa pa ka fe frekan douvan blan, yon pinez ou nat grande ou, yon mikro pou la sante renome ou. Pou m son impertinence beso, yon rejet tombo, yon mizik a kre kre a kout la mayet ka dans mazora sou bisket san resor. Pou m son ti bet, yon ti demon simila klan feble of lisifer.